уволени, рекла је, нежно потекла је по лицу малом бегавом. Nisam uzrahio

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

sam kad gledam Barbara kalji karnicu i vesel sam kad vidim Cerovlje pazin okolicu. Motovun je navar briga i rad se ga domislim.

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem i tekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Usto javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.